poštovana slušateljstvo, ja sam siguran da 99% vas uopće i ne zna gdje je Portofino. Jel da režija se vi slažete? Portofino. I found my love in Portofino.